0: Hvilken generation är jag egentligen? Detta har jag lurt på I många år.
1: Men är inte det bara att se på födelsedatum din och så finner du ut om det är en Z eller en Q eller vad det är för
0: någon? Man skulle tro, men jag är alltså född på i ett årstal hvor jag føler på något jag føler mig inte som den ena eller den andra generationen. Och nu visar det sig att jag kanske är en helt annan generation. Okej. Låt mig starta en gång till. Jag är född I året 1994. Det betyder att ifølge hvis du googler så är jag då en millennial. Men hela livet så har jag gått och tänkt sån jag føler mig inte som en millennial. Jag var inte ungdom när Britney Spears kuttade av sig håret. Jag kan inte huske och ha brukt telefon med ledning. Jag kan heller inte huske och ha brukt väldigt stora bälten på båten som jag hör alla millennial drömmer.
1: För millennials är det de som är född vilket årstal är det?
0: Det är äldre än mig på måte.
1: Okej. Okay. Ja. Så du är den yngste millennial.
0: Ja, man är helt på bunden av millennial.
1: Okej, okay, skönner.
0: Och så jag tänkt sån kanske är en Gen Z då, den generation som är lite sån yngre än mig, de som vi ser på som lite sån late men flinkisser och som har mycket angst och depression. Nej, jag känner mig som en Gen Z eller som har vuxit upp med liksom telefoner och så vidare. Och så igår fick jag upp en post på Instagram och det visar sig att folk född mellan 1993 och 1998, alltså min lilla generation, vi blir kallt millennials. Det visar att jag är inte alene om denna känslan att man inte hör till varken millennials eller Gen Z. Alla oss som har vuxit upp med att smarttelefonen kom I löpet av ungdomsåren. Det betyder att vi har upplevt att leva utan internet, ja. Men vi har också fått internet liksom I löpet av ungdomen. Vi är millennials, vi är I vår egen lilla nisch och det är rätt och sett smarttelefonen som har gjort att vi har blivit det.
1: Hur känns det att äntligen finna sig själv?
0: Det var väldigt deilig och så syns jag också var liksom gott att jag tänker bara att förhålla mig till de som är födda I 1998 och de som är födda I 1993. Och alla mellan där väldigt få folk som jag ska vara liksom och alla jag känner som är I cirka den åldersskalan känner jag att ja vi har upplevt det samma.